Анын келес, эпохаку Владимир Егоров. Ялдан яла кларым бачитрым сиримбада. Сылық сунада, пурузарада, хизепле ялышынзем, радио итлеген